Na kon nasina ni ko temo e riuta e PC me pona te nangiruku i Austeria o na simi. Se buna e romita tāputo e USB PC. Se buna petene dautesi nana reirei i no nous. A nausu me i roun tamana te kia ki mea i ona pe mema. A nausu sinana e romita a petenako i ona rorae. Reita ki mea nausu buna e riuta te isaki. Rona nsareirei, rona me ake akina. Se gosa me te kukurei payasa tapen sinara me sibura o sibudurura e mere te keaki. Narunan to paira, tangirira o nā koira i narunan merurungina me anatotona kinnano. Pokine tina e oraki. Sinepo an suara nana pepeire i kā kururoi i pokine mere. O even in rau ni moyangai anasina e meri me tāputo i tangin tebu. Ta katanoata e nako me irou i anasina i ka peta rautesi. Tātaraina tangira. Meri tāputo me sibuna. Sibuturuna au i teusu e barin i oan tarawa. Aio tukuna tangira ki pae rauan ta katanoata nanukawa ki aio.